0: Ah, não, não, não, não. Eu sou cara, vou estar com uma agonia. Você dá uma cena com o banchão. E eu vou ali.
1: Então você se zela, até como você se zela?
2: E aí, gente, ele...
1: E aí?
3: Tá com uma ouvida?
1: E aí, ó? E aí, tá com uma?
0: Não, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma. Har in ya mutu zai gado su da zuciyarsa shi kuma in ya mutu zai gado su da zuciyarsa bil imani ne wa qala tana zalika fi sadarin islam wannan ya afuwa ko musulunci wato wanda su bin hijira sun kai gado da hijira wato wanda sun kai hijira tare ko ko mutun ya hijira an kama shi da wani ba an sare ya zauna gidan sa shi zama wato akwai wannan abuta wanda yake ana gado juna abita shi ko asa su sun abin da mutaka tsakanin su kuma na Allah dalika Allah ya hana wannan wa qala yace
4: Alhamdulillah an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
5: kada kanda waɗanda suke harkar social media dan Allah in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane dan a riƙa nuna da su ake sai ne je jere hotunan mutane wannan abin wallahi bai halatta in kana yi ne dan ka yada abu to ka tsuke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa wa'azi ana yin sa ne dan kowa ya amfana kowa ya amfana amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne kada ku babu hanyar haɗa faɗa irin wannan kuma kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza tv ɗin a shigar da mutum kotu sannan a ɗau mataki a kansa in ba haka za su daina wannan kuɗi in ba haka ba za a fara zuwa kotu ya kamata a kiyaye ku bar mutum ne wa'azin kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan kai ma ka sake faranta kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa karatunsa kawai yake yi a yi amfani da karatun a sa hoton wani to wani cin amana ne kuma ba mu yafe ba in aka yi ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu ba mu ce ne aikin ka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba ba ruwan ba ma masu ka yaɗa in dai irin wannan yaɗa wa ba ma sha'awa mu ba ne mun subscribers ne ke muna fatan Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi na fadakarwa adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne ba mu faɗa in muka samu ladan mu alhamdulillah ya ka ba mu buƙatar